kolo tika tika mako kuhle kuhle wo tika kuhle ba tika sijele tika.